0: Яка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
1: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя

Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять: українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза». Попладу.

це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Еполетс» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Радіо «Сяйво».

0: обоє.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

просто подзвонив і як завжди.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Тумачика назавжди повертається Сергій Токовінін. Кортеж із тілом захисника, командира бойової машини, командира десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти молодшого сержанта Сергія Токовініна прибув до Коломиї сьогодні, 30 липня о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Далі пройшов скорботною ходою до собору архистратига Михаїла. Далі кортеж вирушив до храму каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у село Товмачик, де відбудеться прощання із захисником. Чин похорону відбудеться завтра, 31 липня о 10:00. Поховають захисника на кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою!

На Прикарпатті внаслідок російської атаки пошкоджено промисловий об'єкт, понад 50 приватних будинків і 9 господарських споруд у Калузькому та Івано-Франківському районах. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, обійшлося без постраждалих. На місцях працюють спеціальні комісії, які оцінюють масштаби руйнувань. Власники пошкодженого майна зможуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету після подання необхідних документів. У селищі Верховина на Прикарпатті сталося ДТП за участю Citroen Picasso та вантажівки Урал. Водійка легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустила вантажівку. 79-річна пасажирка авто померла в лікарні від отриманих травм. 37-річну водійку госпіталізували. Обидва водії були тверезими. Поліція відкрила кримінальне провадження. Трагічно обірвалося життя студента Івано-Франківського національного медичного університету. Як повідомили у ІФНМУ, передчасно помер студент другого курсу стоматологічного факультету Денис Татарин. Колектив університету висловив щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всім, хто знав Дениса. У закладі зазначили, що поділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі. Вічна пам'ять. У Яремчі провели інформаційну акцію до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми. Фахівці міських служб спілкувалися з мешканцями та гостями громади. Розповідали про небезпеку нелегального працевлаштування, експлуатації та шахрайських пропозицій роботи в Україні і за кордоном. Учасникам акції також роздавали пам'ятки з контактами гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу у разі небезпечної ситуації. Зокрема, нагадують, допомогу можна отримати за номером 527 національною гарячою лінією з протидії торгівлі людьми, а також за номером 102 у поліції. У Рожнятові закрили кримінальне провадження щодо ДТП із потерпілим, у який позашляховик «Лексус» врізався у мікроавтобус. Аварія сталася у лютому на вулиці Січових Стрільців. За даними слідства, «Лексус» зіткнувся з «Мерседес-Бенз Спрінтер», який рухався заднім ходом. Унаслідок удару мікроавтобус перекинувся, а його водія з травмами доправили до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого керування автомобілем у стані сп'яніння, однак згодом закрила справу через відсутність складу злочину. Матеріали передали для розгляду можливих адміністративних порушень правил дорожнього руху. Співвласник «Лексус» намагався оскаржити рішення поліції, але Рожнятівський районний суд повернув його скаргу. Суд зазначив, що заявник не мав процесуального права оскаржувати закриття кримінального провадження. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Акція триває до кінця липня.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
7: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Чин похорону відбудеться о 10-й годині у храмі-каплиці Пресвятої Трійці ПЦУ у селі Товмачик. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою.

Далі до новин. Російська армія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти України. У передмісті Харкова ворожий безпілотник влучив у поштовий термінал. Сталося загоряння вантажівки. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Ворог атакував у ПЛА поштовий термінал у передмісті. Сталося загоряння вантажного автомобіля, написав Синігубов. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Про це повідомив глава Харківської ОВА. У ніч проти 31 липня БПЛА атакували розподільчий центр інтернет-магазину «Вайлберіс» у російському Волгограді, а також нафтопереробний завод. Про це повідомили губернатор Волгоградської області Російської Федерації Андрій Бочаров. Цитую, в результаті падіння БПЛА протягом ночі були зафіксовані загоряння на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також на складських приміщеннях у Дзержинському районі. На даний момент на місці працюють оперативні служби, ліквідація загоряння триває, заявив Бочаров. За його словами, в регіоні також є 5 постраждалих. Уточнюється, що уражено було НПЗ «Лукойл Волгоград Нефтпереробка», один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це підприємство виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни та забезпечення паливом цивільного та державного секторів. Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Сопков'як-Чернецька сказала, що Україна надіслала конкретну пропозицію стосовно передачі Києву Міг-29 в обмін на дрони. Про це повідомляє Еспресо. За словами Сопков'як, рішення щодо передачі можуть ухвалити протягом найближчих тижнів. Цитую, на сьогодні вже кілька днів на столі є конкретна відповідь від української сторони, які безпілотники можуть передати за Міг-29, зазначила вона і додала, що рішення ухвалить міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш після аналізу пропозиції. Водночас вона зазначила, Україна не прагне, аби Польща фінансувала ремонт літаків. Трамп ще сумнівається, чи надавати Україні ліцензії на виробництво «Петріот». На початку липня на саміті НАТО в Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Про це пише The Financial Times. Цитую. Це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми, власне, не видаємо ліцензію на обладнання, заявив президент США. Утім, він додав, що попри вагання у доцільності надання Україні ліцензії для виробництва цих ракет, в американській адміністрації розглядають це питання. Наразі це всі новини. Станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: і вона – реклама.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: листи куплю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
10: Знижки всім.
11: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Було так дивно прокидатись без твоїх очей. Було так дивно чути запах твій серед речей. Було так дивно, але час загнав спину мечі.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
6: Акція діє до 31 липня.
0: MedLab.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Я молю, відпусти мене у сні та наяву. Я давно тебе вже не люблю, та залиш на згадку.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Чин похорону відбудеться о 10-й годині у храмі каплиці Пресвятої Трійці Православної Церкви України в селі Товмачик. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, всім, хто знав Сергія, вічна пам'яті, вічна слава нашому герою. В Івано-Франківській області правоохоронці розслідують можливе внесення неправдивих даних про до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Слідчі припускають, що окремих громадян могли фіктивно оформити як мобілізованих, хоча фактично вони військову службу не проходили. У зв'язку з цим Івано-Франківський міський суд надав слідчим тимчасовий доступ до інформації, що міститься в реєстрі оберіг у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Це несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. За матеріалами слідства, не встановлені працівники окремих ТЦК могли неодноразово вносити до системи оберіг завідомо неправдиві відомості про нібито мобілізацію військовозобов'язаних. За версією слідства, це робилося для штучного збільшення показників призову на військову службу. У матеріалах ухвали наведено десятки випадків, коли в реєстрі були зазначені дати нібито призову, хоча частина людей фактично була мобілізована значно пізніше, залишалася на військовому обліку або користувалася правом на відстрочку. Слідчі також встановили, що найменше два випадки, коли громадяни під час допитів повідомили, що не були мобілізовані, військової служби не проходили і не проходять, попри наявність у реєстрі записів про їхній призов. В Івано-Франківську на вулиці Федьковича сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобілем Нісан наїхав на жінку. Про це у Суспільному повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мригліт. За попередньою інформацією, 55-річний водій автівкою Нісан наїхав на 25-річну жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок ДТП перехожу госпіталізували до обласної клінічної лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група та з'ясовує причини автопригоди. 30 липня гірські рятувальники двічі надавали допомогу туристам на маршруті до найвищої вершини України гори Говерла. Перший виклик надійшов о 14:30 під час сходження. 15-річній туристці з Києва раптом стало зле через різке зниження артеріального тиску. Отримавши координати її місцезнаходження, до дівчини вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк. Фахівці оперативно дісталися до туристки, надали їй необхідну домедичну допомогу та стабілізували її стан. Під час проведення рятувальної операції надійшло ще одне повідомлення поблизу місця першого випадку. Погіршилося самопочуття 14-річного учасника туристичної групи. Рятувальники надали хлопцеві домедичну допомогу та супроводили його до навчально-спортивної бази «Заросляк». У ДСНС закликають туристів перед походами в гори реально оцінювати свої фізичні можливості, стежити за самопочуттям, мати достатній запас води та за потреби не зволікати зі зверненням по допомогу. Вихованка Калуської дитячо-юнацької спортивної школи Соломія Петрів боротиметься за золоту медаль чемпіонату світу з вільної боротьби серед спортсменів до 17 років. Про це повідомив мер Калуш Андрій Найда. Змагання тривають у Баку, Азербайджан. У півфінальній сутичці українська спортсменка здобула впевнену перемогу та виборола путівку до фіналу. У вирішальному поєдинку Соломія Петрів боротиметься за звання чемпіонки світу. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: автостанції.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
7: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
8: Досвід маєш?
7: Чекаємо тебе.
8: Досвіду немає?
7: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
8: Спробуй себе вже зараз.
7: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Та-да-да.
1: Привіт, це Христонько.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1 – суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2 – салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
9: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
10: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки – всім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Далі до новин. Російська армія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти України. У передмісті Харкова ворожий безпілотник влучив у поштовий термінал. Сталося загоряння вантажівки. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. Ворог атакував у ПЛА поштовий термінал у передмісті. Сталося загоряння вантажного автомобіля, написав Синігубов. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Про це повідомив глава Харківської ОВА. У ніч проти 31 липня БПЛА атакували розподільчий центр інтернет-магазину «Вайлберіс» у російському Волгограді, а також нафтопереробний завод. Про це повідомили губернатор Волгоградської області Російської Федерації Андрій Бочаров. Цитую, в результаті падіння БПЛА протягом ночі були зафіксовані загоряння на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також на складських приміщеннях у Дзержинському районі. На даний момент на місці працюють оперативні служби, ліквідація загоряння триває, заявив Бочаров. За його словами, в регіоні також є 5 постраждалих. Уточнюється, що уражено було НПЗ «Лукойл Волгоград Нефтпереробка», один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це підприємство виробляє бензин, дизельне і авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для економіки країни та забезпечення паливом цивільного та державного секторів. Заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Сопков'як-Чернецька сказала, що Україна надіслала конкретну пропозицію стосовно передачі Києву Міг-29 в обмін на дрони. Про це повідомляє Еспресо. За словами Сопков'як, рішення щодо передачі можуть ухвалити протягом найближчих тижнів. Цитую, на сьогодні вже кілька днів на столі є конкретна відповідь від української сторони, які безпілотники можуть передати за Міг-29, зазначила вона і додала, що рішення ухвалить міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш після аналізу пропозиції. Водночас вона зазначила, Україна не прагне, аби Польща фінансувала ремонт літаків. Трамп ще сумнівається, чи надавати Україні ліцензії на виробництво «Петріот». На початку липня на саміті НАТО в Туреччині президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі «Петріот». Про це пише The Financial Times. Цитую. Це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми, власне, не видаємо ліцензію на обладнання, заявив президент США. Утім, він додав, що попри вагання у доцільності надання Україні ліцензії для виробництва цих ракет, в американській адміністрації розглядають це питання. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Група Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
6: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
5: Акція діє до 31 липня.
7: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
7: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
7: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А зараз холодні новини від Майамі.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 31 липня на Івано-Франківщині невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 тепла, вдень 29-34 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
4: Радіо «Сяйво».

0: ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Всі зорі з неба для тебе, моя незивна. Я вдячний Богу за тебе,

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Композитор з Коломиї Євген Боднаренко подарував Україні сотні творів, а його рушники вважають народною піснею. У межах циклу сюжетів про почесних громадян Коломиї – історія митця, який все життя творить музику, що об'єднує покоління.
3: Рушники, наче лебеді, рушники, рушники.
4: Цю пісню звикли вважати народною, і, на жаль, мало хто знає, що музику на слова Богдана Радиша написав коломиянин Євген Боднаренко. Цією роботою автор дуже пишається і каже, навіть те, що рушники називають народною піснею, дуже велике визнання для нього. Вперше цю роботу заспівав колектив з Косова, пригадує композитор.
3: І на світі нема мені.
5: Перше, 80-ті роки косівський ансамбль взявся за цю пісню. Вони дали як початок. Я пишаюся, звичайно, піснею «Рушники». Щось ти зробив, щось ти написав.
4: Євген Боднаренко народився у Коломиї у 1955 році, випускник Стефаникової школи.
5: Батьки не були музикантами, вони були службовцями, але тато дуже гарно співав, він співав навіть у хорі. Мама співала гарно і, крім того, грала на гітарі. Вони, звичайно, побачили, що я здібний до музики, вони дали мене в музичну школу по класу баяна.
4: Далі було педучилище, опісля на той час Івано-Франківський державний інститут імені Василя Стефаника, де навчався на вчителя музики і керівника хору.
5: Після училища я працював в школах. Спочатку я був направлений у Верховинський район. А потім мене перевели в Косівський район. Батьки були престарілі. Я довго мав вістрочку, служив у Збройних силах. Мурманська область, суворий край. Через 2 місяці я сів до фортепіано, я не міг заграти простої мелодії. Наскільки пальці задубіли. Фізична праця далася в те, що руки музиканта, вони як перетружені, потім все. З ніякою музикою зв'язуватись не можна. Але, на щастя, мені повезло те, що там були друзі-музиканти. Завдячуючи їм, я попав в будинок культури. Вони зразу мене взяли в самодіяльність. Де я керував всім, чим там можна було. Це і хор, і ансамбль, і солісти, і вокально-інструментальний ансамбль. І ніколи не танцював. Там мусив танцювати. І в духовому оркестрі грав. Ну і після армії, то, звичайно, вже був направлений знову на роботу у Коломийський район, Косівський район, Снятинський, Надвір'янський. У школах, будинки культури. В Польщі є така місцевість українська, Білий Бір. Там пропрацював 4 роки викладачем музики.
4: Євген Боднаренко вміє грати на щонайменше 5 музичних інструментах.
5: І баян, і акордеон, і фортепіано, контрабас на сопілці. І часом на бубні приходилося по весілля грати. За 36 років це тисячі, напевно, весіль. Майже 10 років гри по ресторанах.
4: Вперше як композитор коломиянин почав проявлятися в юному віці. Вже зараз, каже, не може порахувати кількість творів, які написав. Це точно понад 1000 найрізноманітніших для дітей і дорослих. Фестивальні, естрадні пісні, роман. Це сонети. Співпрацює з філармоніями, хорами та іншими колективами.
5: Крім того, що я вчитель музики був, я ще писав музику, починаючи з 15 років.
4: Найважче, каже, було наважитися писати музику на твори відомих авторів.
5: Я вважав, що недостойний ще до їх поезії, до їх тексту. І я писав тільки на свої тексти. А потім побачив, що можна було би попробувати поетів-класиків. Це Іван Франко, це Леся Українка. Це Шевченко, Дмитро Павличко. Це наші сучасники. Василь Гостюк, відомий піснею «Липи цвітуть». Це і Богдан Клавчук, Василь Рябий. На слова Кучера Богдана.
4: Євген Боднаренко каже, творити може лише у тиші і спокої. Його ідеальний час – світанок та вечір. Спершу створює, уявляє образ. Без нього, розповідає, пісні не буде.
5: То прозвучить зараз фрагмент «Мелодія двох закоханих сердець».

0: написав мелодію до пісні, і він вважається композитором. Ні, це має бути і мелодія, це має бути гармонія цікава, це має бути супровід. Чому різний супровід? Треба музику в сукупності всього мати для творчості. Якщо немає тиші, якщо немає спокою душі, не треба чекати натхнення. Треба зосередитись. Ні про що не треба думати, тому що це все, воно не має бути присутнє. Бо інакше буде просто графоманство. Дуже важливо сниться тобі, зразу став записав. Не лінуватись, бо як лінуєшся, все. Ти не пам'ятаєш вже тої мелодії.
1: Вже зараз твори Коломияна виконуються у різних країнах та нагороджені преміями різних рівнів.
0: У 1997 мене приймають в Національну лігу українських композиторів. Це дуже вагомо, тому що відчув вагомість того, що я можу написати не тільки дитячі пісні, естрадні пісні, бо для багатьох я виконавців писав це народні, це заслужені артисти. Зрозумів, що можна написати хорові твори, ансамблеві твори, які по формі складніші, ніж пісня.
1: У 2025 році композитору з Коломиї Євгену Буднаренку присвоїли звання «Почесний громадянин міста».
0: Мені було приємно. Я рахую, що це звання я незадурно дістав, тому що це були дуже важкі роки праці.
1: Наразі автор працює над відновленням і доповненням лібрето «Алли Кох» на Сонячній Галявині та мріє про великий концерт у рідній Коломиї.
0: Коломия – це моє улюблене місто. Привітне і гарне. Мої друзі, які приїжджають з Кривого Рогу, з Києва, то вони, їм страшно подобається Коломия. Вони просто захоплені. Ну, дуже подобається Коломия, і навіть деякі з них переїхали в Коломию.
1: Композитор підсумовує, вірить, що його найважливіший твір ще не написаний.
0: Ще я би міг щось краще зробити.

0: над притихлый вікном.
1: Це були новини на радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
2: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно», створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: плиточка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі «Стефайно». Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Музична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду.

0: Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця липня.
1: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
2: Досвід маєш?
1: Чекаємо тебе.
2: Досвіду немає?
1: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
2: Спробуй себе вже зараз.
1: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи
2: до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Говерлі гірські рятувальники надали допомогу двом туристам. 30 липня гірські рятувальники двічі надавали допомогу туристам на маршруті до гори Говерла. О 14.30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час підйому на Говерлу 15-річна туристка з Києва відчула різке погіршення самопочуття через зниження артеріального тиску та потребувала допомоги. Координати її місця знаходження були встановлені. До місця вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк», котрі прибули до дівчини, надали їй домедичну допомогу. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт до рятувальників надійшло ще одне повідомлення про те, що неподалік місця першого випадку погіршилося самопочуття ще одного учасника туристичної групи – 14-річного хлопця. Рятувальники прибули до нього, надали домедичну допомогу та провели до навчально-спортивної бази «Заросляк». Депутат чотирьох скликань, голова комісії, координатор дій Коломиян на Євромайдані, активіст, волонтер, а ще почесний громадянин Коломиї. Людина, яка завдяки своїй діяльності є взірцем правдивого патріотизму і служіння національній справі. Сьогодні ми спілкуємося з Геннадієм Романюком.
3: Ім'я Геннадія Романюка добре відоме кожному коломиянину. Його шлях – це взірець відданості своєму місту, активної громадянської позиції та невтомної праці на користь громади. У різні роки він був рушієм важливих суспільних та державотворчих процесів, стояв біля витоків демократичних змін, захищав інтереси мешканців як депутат міської ради та залишався патріотом свого краю у найскладніші часи.
4: У Коломиї проживаю з 82-го року, з того часу таку активну участь приймав у громадському житті. Коломия мені дуже подобається. Про Коломию знову змалечку. В гірському селі Текуча народився, 30 кілометрів від Коломиї. Ну, і з батьками їздив сюди. У 88-му році почалося з того, що ми висунули Степана Пушика до Верховної Ради, ще Радянського Союзу, тоді як альтернативу. Це була перша альтернатива. Ну, партійна номенклатура чинила опір, десь погрожували нам. Тоді набрався такий кістяк людей, близько тисячі людей, які підписалися під протестом. І ми вже знали на Сільмаші більш-менш, хто чим дихає. І вже у 89-му, 15 лютого 89-го року створили на заводі осередок Товариства української мови, перший осередок в Україні. Потім ми почали створювати Народний рух України, пішла тоді така хвиля українська велика. У 90-му році нас близько 20 людей з Сільмашу зайшли в депутатський корпус. Тоді депутатський корпус налічував 100 осіб, це було в 90-му році. І так, активно працювали.
3: Геннадій Романюк – громадсько-політичний діяч та людина, чиє життя нерозривно пов'язане з розвитком нашого міста та й України. Як тільки розпочалася Революція Гідності, на Євромайдані Геннадій Романюк з однодумцями поїхав до столиці і там координував дії наших краян.
4: Я був координатором усіх коломиян, які знаходилися, а також головою страйкового комітету. І наше наметове містечко було зразкове. Я пам'ятаю, що Андрій Поробій, який був комендантом, привозив іноземців приводив до нас, щоб показати, як це гарно. Ми там нари такі двоповерхові поробили. І, ну, на жаль, він був знищений, цей наметове наше містечко. Спод залишився, але був знищений. Після цього була наша перемога, хоча ненадовго.
3: Геннадій Романюк, окрім громадської діяльності, займається підприємницькою. Він – успішний бізнесмен, який має у власності відоме в Коломиї кафе. Але цей заклад не лише для споживання смачної їжі, а й для теплих та щирих зустрічей однодумців.
4: Зробили перший вечір Тараса Мельничука, Дмитра Гринькова. Вже за свої кошти зразу ж випустив першу книжку Дмитра Гринькова «Подорож з червоного синє-жовте». Тут багато було таких видатних людей. І Дмитро Стус приїжджав, Василь Шкляр тут був у нас. Це я орендував Сільмашу приміщення, потім вдалося збудувати своє тут, де ми зараз знаходимося, поблизу. Ну і продовжуємо ті традиції. Нещодавно був ювілейний вечір Івана Війтенка, знаного нашого поета, тут у цьому якраз приміщенні. Приїжджають митці з Києва, з Луганська, ми робимо фестиваль «Ватру слави» і повстанський фестиваль у Великому Ключеві біля Криївки. І запрошуємо завжди барів, вони дуже до нас хочуть приїжджати.
3: Попри зайнятість, Геннадій Романюк від початку повномасштабного вторгнення чи не на перше місце ставить собі завдання допомагати нашим Збройним силам України. Нещодавно він з однодумцями здійснив уже 65-ту поїздку до українських захисників.
4: Перша поїздка 11 березня 22-го року. І будемо далі їздити, поки є змога, щоб нарешті закінчити війну нашою перемогою. Ну, що можемо, тим допомагаємо, наскільки дозволяє нам здоров'я, наші фінансові можливості і розумові здібності. Волонтери 60+. Усі більше, кому 60 років. У нас є і конкретні хлопці, які хто з Великої Кам'янки є хлопці, бо волонтери зі мною з Великої Кам'янки, стикучі хлопці, бо я звідти родом знаю тих хлопців. Ну і, звичайно, 10-та бригада і 102-га бригада територіальної оборони. Є багато хлопців, яких ми не знаємо. Є, що телефонують, десь туди щось відвезти. Взагалі не знаємо тих людей, але знаємо, що всі працюють на перемогу, то немає значення, кому допомагати.
3: Внесок Геннадія Романюка в історію Коломиї офіційно закріплено найвищим міським званням – почесний громадянин Коломиї. Звання присвоїли за його багаторічну громадську діяльність, принциповість та прагнення зробити рідне місто кращим. Геннадій Романюк зізнається, ця відзнака особлива для нього. Але водночас це й велика відповідальність перед рідною Коломиєю та її мешканцями.
4: Було несподіванкою для мене. Ініціатором був нині покійний Любомир Гребець. Він мені сказав, я йому сказав, що він хоче це організувати, таку роботу, щоб мені присвоїли звання почесного громадянина. Я його відмовляв, казав, що нічого з того не вийде, я щось не вірив, що депутати проголосують. Ну, він там підключив ті громадські організації, які ще з початку 90-х років були, і Союз Українок, і Конгрес українських націоналістів. Наше місто має дуже гарну історію і я думаю, що ця історія буде продовжуватися, і треба докладати зусиль для того, щоб наше місто не втрачало свій колорит, свої традиції, і щоб ми завжди пишалися містом, яке завжди на передовому плані. Все швидше ця війна закінчилася миром для нас і перемогою, щоб ми мали якесь натхнення, щоб далі працювати, творити, і щоб у місті народжувалися дітки, тому що у нас багато великий відтік за кордоном, і хочеться, щоб ми зберегли все, що у нас було надбано і примножували.
3: Почесні громадяни – це жива історія та совість міста. І присвоєння цього звання Геннадію Романюку – це ще одне свідчення того, що справжню працю на благо Коломиї тут пам'ятають і цінують.
2: Спека знову повертається на Прикарпаття. Вже на початку серпня температурні показники в Івано-Франківській області суттєво зростуть. До яких позначок прогріється повітря, слухайте далі.
0: 34 градуси за Цельсієм і більше. З такою температурою розпочнеться останній місяць літа на Івано-Франківщині. Потепління зумовлене надходженням тропічного повітря з північної частини Африки.
5: Пік температур приходитиметься на 2, 3, 4 числа. Там буде місцями навіть до 38 градусів. Цей період буде без опадів. Антициклон, який це все, в принципі, спричиняє, це називається він Олаф. І фактично він буде стаціонувати майже тиждень на Прикарпатті, я маю на увазі вплив на Прикарпаття. І, скоріше всього, він захватить не тільки Прикарпаття, а західну частину України.
0: Через нагрівання асфальту температура у центрі міста перевищуватиме офіційні метеопоказники.
5: В місті може навіть температура підніматись до 39, навіть 40. Це суто від нагріву будівель і асфальтного покриття. В цей період, коли у нас температура досягає позначок 35-37 градусів, на ґрунті, я маю на увазі відкритому трав'яному ґрунті, температура піднімається до 50 і 60 градусів, тому, відповідно, дачникам рекомендуємо якось прикрити свої рослини чи поливати частіше.
0: Користуватися сонцезахисним кремом, пити більше води, а найголовніше – обмежити перебування під прямим сонцем з 12 до 16 години. Такі поради фахівці дають прикарпатцям.
6: холодочку. Живу в селі, так що виручає.
7: Спеку дуже люблю. Оці два тижні я вже думав, що літа не буде взагалі. І так собі дивлюся, спостерігав і казали, що буде спека десь. Ну, сьогодні, напевно, вже так і розпочинається літо, яке дійсно має бути. Спека – це добре, можна грати.
8: Ну, 37 важко, але було ще гірше, як 42. А так спека впливає важко, але рятуємося водою, компотом і все, що є. Морозиво так не допомагає, більше вода. Так, вода і холодне темне приміщення, як така тіньку.
9: Води будемо побільше, чаю пити гарячого треба пити, побільше.
10: Як хоч рятуєтесь на роботі?
9: Кондиціонери.
0: А от повідомлення у соцмережах про можливі заморозки в серпні синоптики спростовують. У другій половині місяця погода залишиться сухою, однак уночі температура в гірських районах може опускатися до 5 градусів тепла.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємося.
11: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Белка, тут Техноцентр.
5: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
9: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
10: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
11: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
12: А зараз холодні новини від Майами.
13: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
12: А хочеш чогось особливого?
13: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
14: 3 серпня святкуємо День кавуна в Експрес-Маркет. Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з Експрес-Маркет.
15: Експрес завжди по дорозі.
16: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

причемлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток і до зірок.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12:30, як завжди у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино», і сьогодні ми для вас підготували приз. Два квитки на концерт Анни Трінчер, який відбудеться в Коломиї в неділю 2 серпня у Трої. Отож, щоб виграти два білети, вам потрібно відповісти на запитання. Яка планета обертається навколо своєї осі у зворотньому напрямку порівняно з більшістю інших? Чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть у дірект, що це за планета, яка обертається навколо своєї осі у зворотньому напрямку порівняно з більшістю інших. Поспішайте, хто першим напише про цю планету, отримає два квиточки на концерт Анни Трінчер 2 серпня в Коломиї. Інтелектуальне казино розпочинається.
2: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня, територія РК Троя, 19:00. Організатор Street Fest UA. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.

12.51 підбиваємо підсумки вікторини, яка планета обертається навколо своєї осі в зворотньому напрямку порівняно з більшістю інших. Правильна відповідь – Венера. Отже, хто першим відповів Венера, це є Іванка Ямбор. Іванко, я вас вітаю. Ви отримаєте два запрошення на концерт Ани Трінчер, який відбудеться в Коломиї в неділю 2 серпня у Трої. Другою була Галина, потім написала Таня Острижнюк, Андрій Шикура, Гринюк, Віталій, Марійка, Рурак, Вівчарик та інші. Дякую всім за повідомлення. Дякую, що слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось з вами неодмінно вже з понеділка.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовська, 55.
7: Телефонуйте 067-313-44-04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронто Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
8: Акція діє до 31 липня.
7: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
10: Знижки всім.
11: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
13: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.
15: Коломия. Зустрічай. Анна Трінчер. 2 серпня. Територія РК Троя. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Караб.
4: 13-та година.
7: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
12: «Стефайно» своїм на стіл.
16: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Кладовище домашніх тварин може з'явитись в Івано-Франківську. Його створення ініціювали місцеві чиновники. Адже після смерті улюбленців люди вивозять їх у ліси або просто викидають. Бо ж офіційної альтернативи наразі немає. Чи буде вона? Слухайте далі.
3: Жодних інструкцій та варіантів, що робити з померлою твариною. В схожій ситуації кілька років тому опинилася франківка Людмила Хімейчук, коли не стало її німецького дога Річарда.
10: Це величезна собака, 100 кілограм ваги. Ну, мені повезло, що в мене є багато родини, в мене є брати, які могли мені допомогти з цим і допомогти з похованням улюбленця.
17: Що робити з тілом домашнього улюбленця, його власники зазвичай не знають, адже спеціально облаштованих місць для поховання тварин в Івано-Франківську немає. Тож цю проблему люди вирішують самотужки.
3: І часто як виходить?
10: Ну, от попробуйте знайти місце для поховання собаки вагою 100 кілограм величезної. Це просто ми вивозили їх в ліс і ховали в лісі. Тому що інших варіантів наразі не було.
3: Лісосмуги, береги річок, стихійні поховання – це реальність, яка вже створює ризики для довкілля та людей. Власники тварин певні – місту потрібні чіткі рішення – кремація і спеціалізоване кладовище.
10: На мою думку, потрібна і кремація, і потрібне кладовище. Тому що після того, як відбулася кремація, їм теж десь потрібно цей прах діти, і хтось готовий там десь, я не знаю, розвіяти десь там на природі якесь таке явище. А комусь було би комфортніше, щоб було кладовище, щоб можна було цей прах там поховати, поставити якийсь маленький монументик, щось на пам'ять свого улюбленця, куди можна було би потім прийти, ніби як провідати, як родичів своїх провідуємо.
3: Містяни ідею підтримують.
18: А якщо це відчувається правильно і їм треба мати де місце, там, де вони можуть з ним побути, відчувати, що він є, його присутність. Не знаю, це кожна людина має вирішувати сама.
19: Абсолютно є прийнятною думка стосовно того, що кому це важливо, то повинно бути відповідна шана.
20: Щоб окремо було. Так я підтримую. У мене теж вдома є котики. І так ховати якось в якомусь місці невизначеному можна.
3: Втім, поки одні шукають місце для прощання, інші позбуваються тіл тварин навіть у смітниках.
21: Є, на жаль, такі випадки, що викидають просто у сміттєві баки. Є так само, ми мали випадки, коли десь на березі річки викидали трупи, і потім, відповідно, звичайно, що це антисанітарія, і потім комусь це треба в будь-якому випадку забирати.
3: У міській раді проблему визнають, але фінансування не передбачене. Ставка на приватний бізнес.
21: Ми розглядали більше навіть не місце в нашій громаді, ми розглядали десь в межах Рибного. Тому що там є наш полігон твердих побутових відходів, наше підприємство, яке в тому числі займається і стерилізацією безпритульних тварин, їхньою перетримкою. Відповідно, десь є одна із ідей, щоб це десь було на базі в межах даної території.
3: Коли з'явиться перше офіційне місце для поховання тварин, наразі невідомо.
16: Коломиї стартував відкритий чемпіонат міста з паркового волейболу. Протягом понад місяця щовечора на майданчику біля міського озера імені Юрія Руфа змагатимуться чоловічі, а згодом і жіночі команди.
22: Колишній волейбольний турнір переріс у справжній чемпіонат.
23: Цього року чемпіонат Коломиї із паркового волейболу наймасовіший у порівнянні з попередніми роками, каже Володимир Скрубало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради.
22: 32 чоловічих команди, уже 14 жіночих, але дівчата будуть грати, жіночі команди будуть грати окремі.
23: Водночас жіночі волейбольні команди можуть ще зареєструватись для участі у чемпіонаті.
22: Це не офіційний чемпіонат, а любительський чемпіонат, тому тут можуть грати команди і професіонали, що зараз нам, і любительські команди.
23: Щороку зростає не лише кількість команд, а й географія чемпіонату. Цьогоріч братимуть участь волейбольні команди з Коломийщини, Косівщини, Надвірнянщини. Долучаються як професійні спортсмени, так і аматори.
22: На цій локації весь час 16:00, початок, то, напевно, 5 тижнів буде тривати.
23: Іннеса Синюк представляє волейбольну жіночу команду з Коломиї. Каже, вже не вперше долучається до цього чемпіонату.
24: Для молодих гравців це є досвід, і задоволення від гри отримувати.
23: Володимир Багнюк на чемпіонаті Коломиї із паркового волейболу вперше. Грає у складі ВК «Ганьківці». Каже, саме парковий волейбол цікавий і для спортсменів, і для глядачів.
0: Це об'єднує людей, об'єднує трішки хороших емоцій. Видно, що хороші команди є молоді, є трішки старші. Видно, хто є дуже сильний, з ким ми будемо, скоріше, боротись за перше місце. Але постараємося показати результат.
23: Волейбольні поєдинки тривають щодня із 16-ї години. Організатори і команди запрошують глядачів.
16: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: коплю.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Медлаб – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: Медлаб – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
10: Медлаб – це ви. Гідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
11: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
12: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
13: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
15: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
16: Знижки всім.
17: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
18: Стефайно своїм на стіл.
19: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
20: «Експрес» завжди по дорозі.
21: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Потребують підтримки небайдужих військовослужбовців одного із взводів батальйону безпілотних авіаційних систем «Стриж», що у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оголосили збір. Насамперед захисникам необхідні комплектуючі до дронів. На це потрібно 150 тисяч гривень.
3: Всі ми розуміємо, що люди виснажені. Всі ми розуміємо, що в людей зараз немає таких як можливостей і є свої потреби. Але ми повинні пам'ятати, що зараз у нас йде війна. Якщо ми не зможемо дати якісь відчуть противнику, то вже просто не буде нічого. Ну, що буде захищати?
4: Коломиянин Микола Городько на захисті батьківщини із початку повномасштабного вторгнення Росії із березня 2022 року. Зараз служить у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Основний напрямок його роботи і роботи побратимів – це виявлення ворожої сили і техніки противника за допомогою безпілотників.
3: Для того, щоб їх знищити, їх потрібно спочатку виявити. У нас без доречного спостереження, без очей, у нас просто не, ну, ми не зможемо продовжити воювати. Ми знаємо, що зараз війна більш йде технологічна, і для того, щоб ми могли працювати на всі 100%, а не так, як ми на даний момент працюємо, ми працюємо не в повному обсязі. Ми використовуємо відсотків 40, можливо, 50% того, що ми можемо насправді робити.
4: Щоб працювати на повну силу, необхідно додаткові елементи, каже військовослужбовець, тому вирішили разом із побратимами відкрити збір. І закликають усіх долучитися і підтримати військових взводу, у складі якого здебільшого коломияни.
3: Держава дає нам забезпечення, дає нам умовно дрони, але ми говоримо про загальну. А є ще дуже багато таких дрібних моментів, як комплектуючи до дронів, звичайні пропи до дронів, батарейки додаткові, які ми використовуємо, системи скиду і дуже багато таких от дрібних, незначних деталей, які в совокупності нам дають виконувати всі 100% своєї роботи, що ми можемо. Хотілося б попросити людей, щоб вони нам допомогли закрити ці потреби. Комплектуючи до дронів, а саме це є батареї 5S1P, також це є 3D принт, який потрібен теж для роботи. Пропи для є таке що поняття, як правильні діоди для роботи. От така дрібничка. Справді зараз дуже в дефіциті. І їх дуже важко знайти, кажуть, 2 місяці, деякі кажуть 3. І коли підходить цей термін 2-3 місяці, у нас, на жаль, скільки часу немає.
4: Водночас, каже Микола Городько, є люди, волонтери і благодійні організації, які постійно підтримують військових на передовій. І цим самим допомагають боротися нашим захисникам із окупантами.
3: Вони допомагають на постійній основі, за це їм дуже, до речі, велике дякую. Вони є організації благодійні, які забезпечують нас якимись машинами. Також є люди, які допомагають навіть елементарними сухпайками, які насправді теж нам потрібні. Воно вроді таке мізерне, але насправді, коли, допустимо, ти відкриваєш нову позицію, там, коли в тебе хлопці сидять, не міняються, там якийсь період часу довготривалий, і воно все дуже велико грає роль насправді.
4: Номер картки Монобанки 48 74 10 00 30 18 05 44.
2: Писанка, крізьвіки, скарби з колекції музею писанкового розпису. Таку інклюзивну ініціативу розпочинає реалізовувати унікальний у світі музей. У її межах буде пересувна виставка, спеціальна книга з QR-кодами та встановлення сенсорного кіоску.
5: Скарби українського писанкарства стають ближчими та доступнішими. У Коломиї музей писанкового розпису розпочав масштабну реалізацію проєкту «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису». Ініціатива перемогла у конкурсі Українського культурного фонду і обіцяє перетворитися на унікальну культурну та інклюзивну подію.
6: Ми вдячні нашому партнеру Українському культурному фонду, державному інвестору розвитку культури та креативних індустрій за фінансову та інформаційну підтримку нашого проєкту «Писанка крізь віки. Скарби з колекції музею писанкового розпису», що реалізується в межах конкурсної програми «Культура регіони», лот номер 1 «Локальна культура».
5: Головна мета ініціативи – зберігати традиції та відкривати їх заново, показати багатство та глибину українського писанкарства не лише вдома, а й далеко за межами краю. Серце проєкту – пересувна експозиція. На основі унікальної фондової збірки музею майстри відтворять аж 700 писанок. Вони репрезентуватимуть різні історико-етнографічні регіони України. Ця мандрівна виставка створена так, щоб подорожувати містами України та за її кордонами.
6: На основі нашої понад 12-тисячної колекції ми плануємо відфотографувати 700 найкращих писанок з нашої колекції. Це і найдавніші писанки Гуцульщини та Покуття з різних регіонів України, нашої української діаспори та 37 країн світу. Всі ці писанки війдуть до каталогу, який вийде двома мовами, українською та англійською мовою. Він репрезентуватиме колекцію, а також він доповнюватиме пересувну виставку, яку ми створимо на основі відібраних 700 найкращих зразків з нашої колекції. Всі ці писанки будуть відтворені і будуть монтовані в дерев'яні конструкції, які ми створимо в межах проєкту.
5: Особлива цінність проєкту – його інклюзивність. Пересувну виставку планують привозити до закладів, де проходять лікування та реабілітацію наші військові, цивільні. Окрім того, зміни відбуваються і в самому музеї Коломиї. Тут встановлять сучасний сенсорний кіоск. Завдяки йому доступ до музейних скарбів, фото, відео та інформації стане повністю безбар'єрним.
6: З цією мандрівною виставкою ми плануємо завітати в різні країни, в різні міста України також, в реабілітаційні центри. Тобто до тих відвідувачів, які не мають можливості потрапити до музею, побачити і ознайомитись з мистецтвом української писанки і також з нашої колекції. Ми плануємо створити 5 графічних анімаційних тематичних роликів, які в графічній формі відтворюватимуть красу української писанки. Це будуть і солярні знаки, символи води, зооморфні, антропоморфні, тобто ті символи, які ми найчастіше бачимо на писанці. Також у межах цього проєкту ми створимо відеоролик, який розповідатиме і про нашу колекцію, і діяльність музею, відтворюватиме наші експозиції. В межах проєкту відбудуться майстер-класи, на які ми запросимо наших відвідувачів. Серед них будуть і військові, і люди з вадами зору, слуху. І всі ці культурні продукти, які ми створимо у межах проєкту, це і відфотографовані писанки, відеоролик, графічні ролики. Буде можливість переглянути на мультимедійному сенсорному кіоску, який ми встановимо на першому поверсі.
5: Проєкт «Писанка крізь віки» – це не просто виставка, це комплексний продукт із яскравими двомовними каталогами, QR-кодами та серією анімаційних роликів про сакральну символіку українського розпису. Автори певні, такий сучасний формат допоможе ще гучніше заявити про нашу самобутню культуру в світі та об'єднати українців навколо одвічних оберегів.
0: Це проєкт, який розрахований є на те, щоб він був діючим не тільки, скажімо, тут у нас в експозиції сталого музею і чекав тільки на наших відвідувачів тут у Коломиї, але це проєкт, який дозволить залучити до пізнання української культури писанкарства, традиції, її ритуалів найрізноманітніших, особливостей письма на яйці в Україні за межами, скажімо, України, в межах України, в різних регіонах України, тому що він передбачає створення певної кількості візуальних планшетів, на яких будуть представлені писанки, відтворені із колекції музею. І це дасть нам можливість, скажімо, зустрічатися із найрізноманітнішими аудиторіями за межами музею, популяризуючи не тільки музей, популяризуючи не тільки українську культуру, але популяризуючи в той же час наше місто, наш регіон.
5: Презентація результатів проєкту та перші експозиції очікується вже після завершення всіх підготовчих робіт. Тож Коломийський музей писанкового розпису готується дивувати Україну та світ новими грандіозними масштабами.
2: До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж з тілом захисника прибуває до Коломиї в ці хвилини зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Перестас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 годині в суботу 1 серпня в церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Пива марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
5: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
4: Акція діє до 31 липня.
6: А зараз холодні новини від Майами.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
11: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
2: Величні українці.
3: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
2: Величні українці.
3: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
2: Величні українці.
3: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
2: Величні українці.
3: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
2: Величні українці.
3: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
2: Величні українці.
3: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені – чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
2: Величні українці.
3: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
2: Величні українці.
3: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
2: величні українці.
3: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони присутні у кожній сільській хатині.
2: Величні українці.
3: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
2: Величні українці.

0: Реклама. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миєву, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.

0: Академія навпроти ратуші.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирість співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 у суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

На Прикарпатті триває кампанія з вакцинації тварин проти сказу. Лише за тиждень із 18 до 24 липня ветеринари щепили понад 4300 тварин. Серед них майже 2600 собак і понад 1700 котів. Як повідомили в обласній державній лікарні ветеринарної медицини, станом на 29 липня в області вже ліквідували 20 осередків сказу. Профілактичні заходи тривають ще в одному населеному пункті. Власникам домашніх тварин нагадують, щорічна вакцинація проти сказу в державних ветеринарних лікарнях є безкоштовною. Патрульні Івано-Франківська притягнули до адміністративної відповідальності інструктора з водіння, який проводив практичне навчання без чинного атестата. Порушення виявили на вулиці Довженка під час перевірки навчального автомобіля «Пежо». Інспектори встановили, що 36-річний інструктор навчав майбутнього водія, не маючи чинного документа, який дає право здійснювати практичну підготовку. На чоловіка винесли постанову за статтею 127.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснення підготовки водіїв особою без чинного документа спеціаліста. Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області. На Прикарпатті перевіряють, наскільки туристичні об'єкти є доступними для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Цього року у центрі уваги Коломийський район. Під час чергового моніторингу в Отинійській громаді фахівці оглянули 16 туристичних локацій. Повністю доступною визнали лише церкву Зіслання Святого Духа в Отинії. Частково доступними є кілька закладів харчування, однак більшість із них не мають інклюзивних санвузлів або зручного входу. За результатами перевірки фахівці підготують рекомендації, які допоможуть зробити туристичні об'єкти більш безбар'єрними. У Калуші відзначили людей, які зробили вагомий внесок у розвиток спорту. Почесну відзнаку «Гордість Калузької громади» під час сесії міської ради вручили начальнику управління молоді та спорту Руслану Цюперу та директорці дитячо-юнацької спортивної школи Мар'яні Квятковській. Нагороди вони отримали за розвиток спортивної галузі громади, підтримку молоді та підготовку юних спортсменів. Міський голова Андрій Найда подякував відзначеним за їхню працю і внесок у розвиток спорту громади. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
5: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Ви слухаєте «Радіо Сяйво».

0: Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
6: Велка. Ту Техноцентр.
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: автостанції.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
2: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
1: Акція діє до 31 липня.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний

0: Но та відкрити для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
1: Сте файно своїм на стіл.
2: 3 серпня святкуємо День кавуна в Експрес-маркет. Лише один день з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з Експрес-маркет.
1: Експрес завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM. Шістнадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяєво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 у суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

На полігоні однієї з військових частин у Хмельницькій області стався вибух із подальшою детонацією. Як повідомляють Сили спеціальних операцій, на місці події працюють профільні служби та тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Обставини та причини вибуху встановлюють, інформацію про можливих постраждалих уточнюють. У п'ятницю, 31 липня, стартує новий чемпіонат України з футболу серед клубів прем'єр-ліги. Це вже 36-та першість в історії найвищого футбольного дивізіону країни. Перший матч сезону зіграють Луганська Зоря та Ковалівський Колос. Гра розпочнеться о 18-й годині у Києві. У першому турі також зіграють інші команди УПЛ. Найбільше чемпіонських титулів за часи незалежної України здобуло Київське Динамо – це 17, а у Донецького Шахтаря – 16 перемог. Російська крилата ракета Х-101, яка впала у Люблінському воєводстві Польщі, була виготовлена у 2026 році. У прокуратурі Любліна повідомили, що польські фахівці встановили походження ракети під час огляду місця події. За попередніми даними, її виготовили на одному із підприємств у Московській області РФ. До ідентифікації ракети також долучили українського експерта. Україна вперше офіційно експортувала безпілотники до Сполучених Штатів. Компанія F-Drones повідомила, що армія Сполучених Штатів вже отримала перші українські дрони F-10. Загалом американські військові мають отримати 2000 таких безпілотників. У компанії зазначили, що F-10 став першим українським дроном, який отримав офіційний дозвіл на експорт до США. Китай планує активніше використовувати штучний інтелект і автономні технології у своїх збройних силах. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військове керівництво прискорити впровадження таких систем у бойові операції. За даними Bloomberg, Китай розглядає розвиток безпілотників штучного інтелекту та нових військових технологій як один із головних напрямів модернізації армії. Пекін також посилює співпрацю між військовими та цивільними компаніями у сфері оборонних розробок. Старший радник президента ФІФА Джанні Інфантіно Карлос Кардейро подав у відставку через плани організації продати частину комерційних прав чемпіонату світу сторонній компанії. Кардейро заявив, що не підтримує цю ідею та вважає таке рішення невигідним для футбольних асоціацій і майбутнього спорту. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Турбує шкірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
8: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовська, 55.
6: Телефонуйте 067 313 44 04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
11: А зараз холодні новини від Майамі.
12: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
11: А хочеш чогось особливого?
12: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Бувають

0: Реклама. Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Нова марка «Федик».
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок.
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває до кінця липня.
9: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
10: Досвід маєш?
9: Чекаємо тебе.
10: Досвіду немає?
9: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
10: Спробуй себе вже зараз.
9: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098

0: Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес Маркет».
1: «Експрес» завжди по дорозі. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

У нападника на командира бригади «Хартія» заклонив пістолет. До 20 років в'язниці Україна затримала громадянина Білорусі за запитом США, а «Талібан» стягує сили до кордону з Таджикистаном. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 у суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

У Харкові правоохоронці завадили спробі нападу на командира 13-ї бригади Національної гвардії Хартія Ігоря Оболенського. За попередніми даними, чоловік намагався здійснити постріл, але пістолет заклонив. Нападника та ймовірного спільника затримали. У правоохоронних органах повідомляють, що затриманий 69-річний мешканець Харкова. Слідство перевіряє версію про можливе вербування чоловіка російськими спецслужбами. За фактом події відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин. На Київщині затримали громадянина Білорусі, якого розшукують Сполучені Штати. Його підозрюють у кіберзлочинах, зокрема у поширенні шкідливої реклами, електронному шахрайстві та змові для здійснення кіберзлочинів. За даними правоохоронців, затримання відбулося за запитом американської сторони. Наразі чоловік перебуває під вартою в Києві, триває процедура щодо можливої екстрадиції до США. Обставини справи та остаточне рішення щодо передачі затриманого американським правоохоронцям вирішуватимуть у межах законної процедури. Росія почала імпортувати бензин із Марокко на тлі дефіциту палива в країні. За даними Reuters, до порту Мурманська прибула партія приблизно у 30 тисяч тонн бензину. Пальне доставили морським шляхом через компанію «Лукойл». Раніше Росія також купувала бензин в Індії та збільшила постачання з Білорусі та Казахстану. Причиною дефіциту називають зниження виробництва палива після ударів по нафтопереробних заводах. Таліби готують масштабну операцію проти збройних угрупувань, які чинять опір їхній владі. Бадахшан – гірська провінція на північному сході Афганістану, що межує з Таджикистаном, ризикує стати новою гарячою точкою регіону. Про це повідомляє Афганістан Інтернешнл. У п'ятницю, 31 липня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 83 копійки, а євро коштує 51 гривню 60 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломияньовського 55.
7: Телефонуйте 067 313 44 04. 067-313-44-04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
12: Коли, як не влітку, обирати затишок?
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
14: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
15: 3 серпня святкуємо День кавуна в «Експрес-маркет». Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з «Експрес-маркет».
16: «Експрес» завжди по дорозі.
17: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирість співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 у суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: до суду передали справу міського голови Галича Олега Кантора. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та підбурюванні до надання хабара посадовій особі. За даними прокуратури, посадовець вимагав від підприємця 582 тисячі гривень за допомогу з оформленням оренди трьох земельних ділянок для будівництва заводу. Слідство стверджує, що гроші міський голова отримував частинами протягом кількох місяців. У лютому 2026 року його затримали під час отримання чергової частини коштів. Також правоохоронці повідомили про ще один епізод. За версією слідства, Олег Кантор підбурював підприємця надати неправомірну вигоду іншій посадовій особі за прискорення погодження документації. Міському голові Галича загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі справу розглядатиме суд. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців громади бути максимально уважними через загрозу диверсій і терактів. Він наголосив, у разі виявлення підозрілих предметів чи залишених речей потрібно одразу повідомляти правоохоронців. За словами мера, російські спецслужби намагаються залучати українців до диверсій через інтернет, зокрема через телеграм-канали, пропонуючи швидкий заробіток. Руслан Марцінків подякував українським спецслужбам за запобігання теракту в Івано-Франківську та закликав жителів не ігнорувати підозрілі ситуації. Краще 10 разів перевірити, ніж один раз не звернути уваги, наголосив міський голова. Також він закликав франківців зберігати єдність і не піддаватися на ворожі провокації. На Івано-Франківщині за перші 6 місяців 2026 року зареєстрували понад 1500 шлюбів. За даними Міністерства юстиції, на Прикарпатті одружилися 1622 пари. Водночас через органи ДРАЦ офіційно розірвали шлюб 428 подружж. Загалом в Україні за цей період зареєстрували понад 79 тисяч шлюбів. Це більше, ніж торік. Кількість розлучень через ДРАЦ навпаки дещо зменшилася. Зазначимо, що через ДРАЦ розлучаються лише пари, які не мають спільних дітей і майнових спорів. Інші справи про розірвання шлюбу розглядають у судах. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» дізналося потенційного суперника в Кубку України з футболу. У 1/32 фіналу турніру команда зіграє на виїзді з переможцем пари між дніпровською командою «Ukrainian Team» та «ФК Решетилівка». Хто саме стане суперником франківців, визначаться після матчу кваліфікаційного раунду, який відбудеться на початку серпня. Поєдинки 1/32 фіналу Кубка України заплановані на 21-23 серпня. Якщо основний час матчу завершиться в нічию, переможця визначать у серії після матчевих пенальті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пиво марка «Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста, Коломия, Мазепа, 79Б, біля магазину Най-Най.
2: Будмікс пропонує піч на Литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия, Карпатська, 27. Знижки всім! Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: і вона – реклама.
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
0: MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
7: 3 серпня святкуємо День кавуна в Експрес-Маркет. Лише один день – з 8.00 до 23.00. Купуйте соковиті кавуни та отримуйте 20% кешбеку на бонусний рахунок у мобільному додатку. Смакуйте літо разом з Експрес-Маркет.
8: Експрес завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Обшуки у ТЦК по всій Україні. ДБР повідомило про підозру 15 фігурантам. А чому тікають з Марокко? Що спричинило наплив мігрантів до іспанської Сеути? Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: Радіо Сяйво. Дев'ятнадцята година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 у суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Державне бюро розслідувань провело операцію «Чесний призов» у кількох регіонах України. У межах кримінальних проваджень правоохоронці провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 людям. Двох осіб затримали. За даними ДБР, справи стосуються можливих зловживань у роботі територіальних центрів комплектування, зокрема незаконного втручання в реєстр, фіктивного оформлення бронювання та допомоги в ухиленні від військової служби. Під час обшуків вилучили гроші, телефони, військово-облікові документи та інші матеріали. Слідчі дії тривають. Ще 4 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій до рідних. Серед них 9-річна дівчинка з Херсонщини, яка тривалий час залишалася на окупованій території через проблеми з документами. Тепер вона знову разом із мамою. Також повернули дітей із Луганщини та Маріуполя. Серед них 6-річний хлопчик і 2 підлітків, які були розлучені з родинами через війну. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, дітей вдалося повернути за сприяння українського офісу омбудсмана у межах ініціативи Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Українцям, які шукають допомоги у поверненні дітей з окупації, радять звертатися до офісу омбудсмана або організації Save Ukraine. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» призупинили поповнення підрозділу новобранцями. Як повідомили у полку, це пов'язано з перевіркою Генерального штабу щодо комплектування військових частин та розподілу військовослужбовців у Збройних силах України. У «Скелі» заявили, що підтримують цю перевірку та готові допомагати у її проведенні. Також у полку зазначили, що розвивають використання безпілотних технологій, які допомагають виконувати бойові завдання та зменшувати ризики для військових. Іспанське місто Сеута, що межує з Марокко, зіткнулося з безпрецедентним напливом мігрантів. За даними іспанської влади, кордон за короткий час могли незаконно перетнути близько 60 тисяч людей. Серед них тисячі неповнолітніх. Ситуацію пов'язують зі змінами у правилах повернення мігрантів та поширення чуток про можливість легшого перетину кордону. Для контролю ситуації Іспанія направила до Сеути додаткових поліцейських та військових. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
0: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Середина чи середина? Як правильно? Правильно, середина.
1: Мій вірус. Мій вірус.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: немає шкіри чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
6: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
7: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00 у суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Державне бюро розслідувань провело операцію «Чесний призов» у кількох регіонах України. У межах кримінальних проваджень правоохоронці провели 61 обшук та повідомили про підозру 15 людям. Двох осіб затримали. За даними ДБР, справи стосуються можливих зловживань у роботі територіальних центрів комплектування, зокрема незаконного втручання в реєстр, фіктивного оформлення бронювання та допомоги в ухиленні від військової служби. Під час обшуків вилучили гроші, телефони, військово-облікові документи та інші матеріали. Слідчі дії тривають. Ще 4 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій до рідних. Серед них 9-річна дівчинка з Херсонщини, яка тривалий час залишалася на окупованій території через проблеми з документами. Тепер вона знову разом із мамою. Також повернули дітей із Луганщини та Маріуполя. Серед них 6-річний хлопчик і 2 підлітків, які були розлучені з родинами через війну. За повідомленням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, дітей вдалося повернути за сприяння українського офісу омбудсмана у межах ініціативи Bring Kids Back UA та за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Українцям, які шукають допомоги у поверненні дітей з окупації, радять звертатися до офісу омбудсмана або організації Save Ukraine. У 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» призупинили поповнення підрозділу новобранцями. Як повідомили у полку, це пов'язано з перевіркою Генерального штабу щодо комплектування військових частин та розподілу військовослужбовців у Збройних силах України. У «Скелі» заявили, що підтримують цю перевірку та готові допомагати у її проведенні. Також у полку зазначили, що розвивають використання безпілотних технологій, які допомагають виконувати бойові завдання та зменшувати ризики для військових. Іспанське місто Сеута, що межує з Марокко, зіткнулося з безпрецедентним напливом мігрантів. За даними іспанської влади, кордон за короткий час могли незаконно перетнути близько 60 тисяч людей. Серед них тисячі неповнолітніх. Ситуацію пов'язують зі змінами у правилах повернення мігрантів та поширення чуток про можливість легшого перетину кордону. Для контролю ситуації Іспанія направила до Сеути додаткових поліцейських та військових. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00. У суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

до суду передали справу міського голови Галича Олега Кантора. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та підбурюванні до надання хабаря посадовій особі. За даними прокуратури, посадовець вимагав від підприємця 582 тисячі гривень за допомогу з оформленням оренди трьох земельних ділянок для будівництва заводу. Слідство стверджує, що гроші міський голова отримував частинами протягом кількох місяців. У лютому 2026 року його затримали під час отримання чергової частини коштів. Також правоохоронці повідомили про ще один епізод. За версією слідства, Олег Кантор підбурював підприємця надати неправомірну вигоду іншій посадовій особі за прискорення погодження документації. Міському голові Галича загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі справу розглядатиме суд. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців громади бути максимально уважними через загрозу диверсій і терактів. Він наголосив, у разі виявлення підозрілих предметів чи залишених речей потрібно одразу повідомляти правоохоронців. За словами мера, російські спецслужби намагаються залучати українців до диверсій через інтернет, зокрема через телеграм-канали, пропонуючи швидкий заробіток. Руслан Марцінків подякував українським спецслужбам за запобігання теракту в Івано-Франківську та закликав жителів не ігнорувати підозрілі ситуації. Краще 10 разів перевірити, ніж один раз не звернути уваги, наголосив міський голова. Також він закликав франківців зберігати єдність і не піддаватися на ворожі провокації. На Івано-Франківщині за перші 6 місяців 2026 року зареєстрували понад 1500 шлюбів. За даними Міністерства юстиції, на Прикарпатті одружилися 1622 пари. Водночас через органи ДРАЦ офіційно розірвали шлюб 428 подружжя. Загалом в Україні за цей період зареєстрували понад 79 тисяч шлюбів. Це більше, ніж торік. Кількість розлучень через ДРАЦ навпаки дещо зменшилася. Зазначимо, що через ДРАЦ розлучаються лише пари, які не мають спільних дітей і майнових спорів. Інші справи про розірвання шлюбу розглядають у судах. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» дізналося потенційного суперника в Кубку України з футболу. У 1/32 фіналу турніру команда зіграє на виїзді з переможцем пари між дніпровською командою «Ukrainian Team» та «ФК Решетилівка». Хто саме стане суперником франківців, визначаться після матчу кваліфікаційного раунду, який відбудеться на початку серпня. Поєдинки 1/32 фіналу Кубка України заплановані на 21-23 серпня. Якщо основний час матчу завершиться в нічию, переможця визначать у серії після матчевих пенальті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Я на місці, передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже неважливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було, але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холовнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
3: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
2: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять: українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш.

доля твоя, будь ласка.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза». Оплату.

Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами.

Важка ділянка Топ Тен повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на Ютуб, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполець» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполець» та гурту «Скажи щось погане». Бути краплею.

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла.
1: Реклама.
0: Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 1 серпня, на Івано-Франківщині очікується невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 тепла. 2-3 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 31-36 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 11-16, вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Не розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником, командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення 505-го окремого батальйону морської піхоти, молодшим сержантом Сергієм Токовініним. Поховали захисника на місцевому кладовищі у селі Товмачик. Щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Сергія. Вічна пам'ять і слава герою! На жаль, ще одна сумна звістка для Коломийської громади. До Коломиї на вічний спочинок повертається Артур Возняк. Кортеж із тілом захисника, водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів 156-ї окремої механізованої бригади солдата Артура Возняка прибув до Коломиї сьогодні о 14:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Паростас у церкві розпочнеться о 18:00. Чин похорону відбудеться о 13:00. У суботу, 1 серпня, у церкві священномученика Йосафата у ГКЦ. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

До суду передали справу міського голови Галича Олега Кантора. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди та підбурюванні до надання хабаря посадовій особі. За даними прокуратури, посадовець вимагав від підприємця 582 тисячі гривень за допомогу з оформленням оренди трьох земельних ділянок для будівництва заводу. Слідство стверджує, що гроші міський голова отримував частинами протягом кількох місяців. У лютому 2026 року його затримали під час отримання чергової частини коштів. Також правоохоронці повідомили про ще один епізод. За версією слідства, Олег Кантор підбурював підприємця надати неправомірну вигоду іншій посадовій особі за прискорення погодження документації. Міському голові Галича загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі справу розглядатиме суд. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців громади бути максимально уважними через загрозу диверсій і терактів. Він наголосив, у разі виявлення підозрілих предметів чи залишених речей потрібно одразу повідомляти правоохоронців. За словами мера, російські спецслужби намагаються залучати українців до диверсій через інтернет, зокрема через телеграм-канали, пропонуючи швидкий заробіток. Руслан Марцінків подякував українським спецслужбам за запобігання терактів в Івано-Франківську та закликав жителів не ігнорувати підозрілі ситуації. Краще 10 разів перевірити, ніж один раз не звернути уваги, наголосив міський голова. Також він закликав франківців зберігати єдність і не піддаватися на ворожі провокації. На Івано-Франківщині за перші 6 місяців 2026 року зареєстрували понад 1500 шлюбів. За даними Міністерства юстиції, на Прикарпатті одружилися 1622 пари. Водночас через органи ДРАЦ офіційно розірвали шлюб 428 подружж. Загалом в Україні за цей період зареєстрували понад 79 тисяч шлюбів. Це більше, ніж торік. Кількість розлучень через ДРАЦ навпаки дещо зменшилася. Зазначимо, що через ДРАЦ розлучаються лише пари, які не мають спільних дітей і майнових спорів. Інші справи про розірвання шлюбу розглядають у судах. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» дізналося потенційного суперника в Кубку України з футболу. У 1/32 фіналу турніру команда зіграє на виїзді з переможцем пари між дніпровською командою «Ukrainian Team» та «ФК Решетилівка». Хто саме стане суперником франківців, визначиться після матчу кваліфікаційного раунду, який відбудеться на початку серпня. Поєдинки 1/32 фіналу Кубка України заплановані на 21-23 серпня. Якщо основний час матчу завершиться в нічию, переможця визначать у серії після матчевих пенальті. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Та й ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір, моя дівчинко.
1: Піймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Ясне тихе звучання, схоже на тихоокеанський прибій чи подих вітерця над узбережжям – це cool jazz. Американська молодь обожнювала цю музику західного узбережжя. І є безсумнівним символом був Чет Бейкер. Красень та ідол рівня Джеймса Діна, принц cool jazz та засновник свінгу західного узбережжя, його і усе із ним пов'язане – любили усі – фанати музики і кіно. Його життя видавалося ідеальним, як і зовнішність. Та хвиля наркотиків, що накрила післявоєнну Америку, втопила і не перевернула.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Оточення згадувало, що музика давалася йому так легко, як дихання. Вона наче була невід'ємною частиною його природи і життя. Коли Бейкер заробив перший великий гонорар, друзі-музиканти очікували, що він купить хороше фортепіано для роботи. Та він купив новеньке спортивне авто і назвав той день найщасливішим. Але ця ілюзія легкості розвіялася, як міраж, коли Бейкеру вибили всі передні зуби. Трубач-вокаліст, людина музика, втрачає можливість творити музику, тобто бути собою. Ніхто не вірив, що Бейкер повернеться і відновиться. Та незабаром Чет знову виходить на публіку. Він постарішав на кілька життів. Він втратив ореол юного Аполлона і секс-символа Америки. Та щось навіть більш глибинне і інтимне додалося до його музики. Такої чуттєвої і такої особистої, якої світ не чує.

0: Іриною Присяжнюк.
1: І хоча місце Чета Бейкера не завжди підносять на таку ж вершину, багато музичних критиків і музикантів вважають, що він зробив для розвитку джазу не менше, а в певному сенсі значно більше. Його імпровізації були точними та винахідливими, а піаніссимо на трубі не міг повторити буквально ніхто. Інколи неможливо відрізнити, чи він співає, чи грає, чи розповідає історію твого серця, знаючи її навіть глибше, ніж ти сам. Найкращий спосіб провести це життя – знайти те, що ти дуже-дуже любиш робити, а потім робити це краще, ніж будь-хто інший. Тоді в тебе не буде жодних проблем. Так казав завжди легендарний.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Рівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою «Я співаю, же шанти». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом.
3: Де тебе носило цілу вічність?
2: Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний».
4: Дякую, що вірний, Боже, вірний.
2: Послухаймо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти».